Mä kerroin kauppaopistosta. Se on koulu, jota Jaanakin käy. Nyt sulle paikan toisenkin osoitan. Kuuntelethan.